Umuite Sir Sir Zebrende. Ah, najua mwona sikele bitu pale. Raoul Mpuruta. Ah, kibaba misi deja na yu ele boro mwone kumbuka pale. Bana muita Papi Kobe. Ah, uya kuroba trote kwa. Papi Kobe. Sikilize le nyimbo. Tuende. Ale.